Басын жәпі үргі қытың. Шқасчы қытыңуа. Яңна, рыңнел лобжын жуаны мүндін күншікі шыр ем басу. Сем лолида таңи қавда мұңа ежудайын хажанғы кіл чивіріндул. Ya, tina, ditsu jirangi yung dirangu rgbi garkungu chanbayang cham dhanin jirgyoye. Tina, jitar nga chi nyamta dirangu joki dhanjirgu chanbayangundaga nga gojigishiyo no lochuk chongchong hujoba chikab langno ga zhunni rewa sirgo no ga leng hemundaga choni pansanla dimun jirgyoye.